özendi ağa keder Şoldasın sün bezin rahanda Qol jetpey turup asıl armanğa Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер.